0: ẹkún àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
0: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

0: kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
0: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

0: ẹkú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
0: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan.

0: iwin, ẹbọra àti àdànù. Ẹ káàbọ̀ sínú ìwé ìtàn àròsọ ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
1: Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
2: Ẹ̀rọ ẹbọra ń bà mí o.
3: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
5: Offer valid while stocks last.
3: Me and Maggi, so good together.
6: Bíbi tágbò méjì bá ti ń fìwó olùwò gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, kò sẹ́rọ́jú láyà ń pè sí ọdẹ. Gbéná wojú ẹ̀ ètò jáwọ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sports tó ti gbàdàngbà ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́.
7: Gbéná wojú ẹ̀
6: níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀ kíni máa fà á já olórí sport máa já wa lọ jọ.
8: Flash FM 105.5.

aago méjì bá ti ń fiwo luwo gbọ̀ngàngàn kò sẹ́rọ́jú láyà ń pe sí ọdẹ. Gbẹ̀nà ojú ẹ̀ lòlùdú. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéròǹkè.

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

0: Nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹ sípẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
2: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
1: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C, turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
2: Ohun ìṣebẹ̀.

kí wọ́n bẹ̀ ẹ́ kí ó fẹ́ àwọn tí kò sì fẹ́ wọn. Àní kí wọ́n bá òun wá èrè kí oníbùdó òun. Ìgbà náà èmi náà rìn kiri màá sì déédé máa dárúkọ rẹ̀ sókè wípé ìfẹ́ pàdé ọlọ́sì ìfẹ́ pàdé ọmọ ajá ọmọ ẹran ọmọ wàhálà ènìyàn lásán aláìníláárí olórí burúkú ọmọ. Èmi pàápàá ń káàkiri ni ó pẹ́ díẹ̀ kí n tó dúró ní ìlú kan oṣù.

0: alẹ́ mi. Mo mọ̀ dájú pé orí àìsàn yìí ni wọn ò kúlé. Ó dùn mí pé báyìí ni ìfẹ́ wa máa parí sí. Ó máa ṣe o.
1: Ẹ̀rù gbà mí nígbà tí ó wí báyìí. Omi bọ́ lójú mi. Mo wí fún un kí ó má sọ̀rọ̀ burúkú pé kò sí nǹkan. Nígbà tí ó di ọjọ́ kejì lọ́sàn-án gangan, ìfẹ́ pàdé kú.

0: ojúlówó ọmọ ọjọ́ gbogbo ló máa ń forírù rẹ̀ hàn. Ní báyìí Origin ó máa lọ kiri pẹ̀lú ẹ̀. Àfihàn Origin nínú ike olódiwọ̀n 330ml rèé. Tówó rẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ta náírà péré. Adùn rẹ̀ ò yàtọ̀. Ojúlówó kan náà ni. Ó ti wà nínú ike kékeré tá a lè mú káàkiri.
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ike kekere bayi lodiwon 330ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun mejidilogun o emutini won
2: Flash FM 105.5